0: Sergej Čajtković. Ljube.
1: Ljube, evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći. Ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od sebe.

Magnum. Magnum. Muzika. Muzika. Muzika koju najviše voliš. Magnum. Muzika koju najviše voliš. Radio. Magnum.

ručku ja falim, miris u zraku, ruke u mraku, tražim tvoj lik. Tu gdje smo stali,

0: Magnum. Muzika koju najviše voliš. Najviše voliš.
1: F-Cafe ponovo radi i otvara vrata svim ljubiteljima dobre kafe, vrhunske atmosfere i nezaboravnog druženja. Stari lokal, nova priča. Sada u još boljem izdanju.

0: Radio Magnum. Magnum. Jedinstveno u Zaječaru. Lordex. Sobna medijapanska vrata po meri već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alustolarija visokog kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Program energetske sanacije za kupce. Lordex. Hajduk Veljkova 83.
1: Radio Magnum. Muzika. Muzika koju najviše voliš.

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj i ptice letje.